tata dengkul nato. Sadari tata dengkul nato. Hari tata dengkul nato. Saga tebe, saga jenu. Saga demi, saga jenu. Saga demi, saga jenu.